Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.